0: Saturday 2 to 4pm only on MyTV.
1: Ni sambulo bina kana torang kana marama. O kinda mo kimi ni talitiu kena ndo telon diwa singo na diwa tataro na singele wendi ndai. Nanto program po kamada ondo ngarabiti kume nanto kina ruwe na be singele utiliu kensar. Ni mbulo bina kana sema tiu mena be korita kataka, na be bunon duin duin ni sema tiu mena kina, watan na kina kimi ni na sema tiu mena ndo be koro, ni mbulo bina ka. Sengge ngarabiti ondo ngarabiti wa singele wu, se so sa iya tongo na wadai dangi. O kamina bina ka boele bina nindi kita kana ngonongo muni sema tiu mena kina. Iya, singele kua ni sareda, sa ndam be tiu nanto pulangi, a ise bu tiu ni pro. Mana yang boleh kami mengkerap tinggal sini, mungkin sini pun pulang.
2: Boleh nak cakap,
1: boleh nak cakap.
2: Happy New Year.
1: Kita boleh kami nanti ko, nasi kita boleh kuat, boleh pun kami sulit, kami ngau, nanti kami nonsos, sehingga kita boleh empati. Moni mai indah benda sehingga kita boleh kuat, moni mai pulang itu ko, nego sini moni buat taru. Untuk sekarang dengan moni bukan pulang, kita boleh tiga butikan program.
2: Benda kau sabo, boleh tu kami kena turangan marama dorong. Mana lewa, ena singa lewa ni singa ni, apa kata taro dua kena rua, ena bi singa lutu lewu. Sangkakan apa kami bina kebuan nonda turang, nai bukan bola, kau ikhyan teman apa kata kebu. Ninda ambadi bapa tak tali, nina rua nonda luru sabul kaba. Nui takkan itu sana ketuk nai ambakin go, sabar rumah tak tali tunggu nai Januari, nai matai ni bola, ena rua nonda luru sabul kaba. Sabar kau nui bina ketuk nai nonda kau nonggo, weekend nai baru tu mai cuni tu mai. Si mikan dan mikor kor muka binti, nasi nanti ni kapan ni nanti bawa nanti umur kami dah menisinga, mereka utai kita ini rumah rumah menisinga. Kalau sabar kan boleh tanya nasi kami nak dikua, sebagai mikan dan muka singa lihat binti kua ite, se dua tengah enam bilat bisa peraki, se dua tengah na apa kita biskuit, sa bawa luni bina ketua na singa lihat binti singa ninda ya na nanti bawa singa lihat bu, enda bibu nua esok kita bawa rumah mikina. Sar-sar tu mai kira si minani kuah. Saya kata langan ni mulai dah bikin dah. Entah baru tu banyak burung ni tak kata. Bikin tangan entah baru tu banyak biasa burung burung itu. Na Pasifika, Wanova Amerika, Wanova Afrika, Wanova Asia. Saya kata ni mulai dah bikin untuk mai Europe. Kita kira tangan na Leo Ibiti. Entah kami tak bintu entah bayi buat nuat tanya so. Kita baru tu mai kira. Entah single lebih ni single ni dai. Entah mami ngau Ibiti.
1: Ngasih lebih. Kita tunggu tertunggu di sabar rumput ini mati tunggu nanti ni. Sampai dah wina kanggo. Jadi itu sini vital no rawa ni titik pun yang penting ko kawan anu makin mukir ekim ni mendo mendengar anu ni tuku vira no lutu sar lutu tu kuah ni dapat nama tu tuai nampu nandren renta tu nama tu ko titik pun kau tu yang begi bu untuk tenggiya bu weekend tu dapat tu kau kena cuma dapat Kristo mendo mendengar anu ni tuku ni bima titik ya nanti tu kalau tu kau tu yang begi bu
2: benar kan na titik bu kau yang terbuna apa tu tak ikina nak kalle dingko misi sutabi. Ένα λόμο νι λόγω λαγωγό. Να νομού τέχει που βοβινά κα σε κορδούρ πανιγκίτο, σε κορδούρ τέχει που να πλή, σε τέχει που να δακαδάκα, μπίσκηση, σε βίκη μα μιλά δάδα παλτάλ. Νομού τέχει τέχει που έρωμε βαγαρούτα να νράκει κονα λέει δίγκο δίκοκίνα ένα λόμο νι λόγω λαγω. Και μάλλον σαν βίβα όγκη τίτικο ένα σίγα μιλά νικό νιού σαν τέχει που τέχει που βοτε και τσίσου. Αν ήταν λόγω τίγω να τσούν και να βάζει την καλήμα, ένα τίγνε την καλήμα. Κάτι που είχαν δει πολλά μου. Και εγώ κάνω σαν του βιάου και σαν του κεμπτού να νουγκώσα. Να κάκε δεν κάνω να κρέβει τα μαγκονέ δάγκου. Αου να του λέει κεμπτού. Και μάλλον βίβε κάνει να σε μην ανικούα, βίκεν τον λότου. Σόγκο σόγκο λότου δάπα και να του λέει ένα. Σε ξέρω την μπιμπι γκορι. Μπιμπι είναι να μου σε αματικό. Και να βοήν είναι να μπορεί τα ο κοέγκο να βοηθά ο τάκα. Να μπει σε γεννήμα τάκα και να ρουβαρό δρομάνι. Να νουματικό. Να ηλαβαλό που σα πει ότι μάει να σε γεννή ραωράω. Sehingga ni rorok, kita sahre itu kan news, bura-bura, news TV, kita sahre itu kan nanti. Itu sudah kita tunggu nak kata-kata. 2023, kita nanti nira kita bura-bura, the World Meteorology Organization, nampaknya kata-kata nanti ada history ni bura-bura. Ya, erana magitiko, ni nanti sudah kita lihat nampakingo, kita nampaknya mengingo. Mengapa kita bawa 2050? Sana cikgu serangan dan dunia mengatakan dengan tersebut lagi nak kata-kata ni buruk-buruk nak kata-kata

0: vangi uru kilto ni se vangi le da nimbula ga ina numa tonga nimbula chuka dona kalu kene karua ga ina numa tiko nga efiso na kena wase ono ati ku bikin de voltambu ke mbuna ngoni do talero ro berangase dua kene karua vaka ro ro ko vita mamu kitena ka ati ku bikin de ntrine voltambu go me vina kambala bukina no mumbula eda bura sasli sebe ko ko chona no mukalo ke dani tamongo ni ndabaro ngoti uma ya sana tiga bani no ndabanua ye una ka sa tu matanda we wo sibi ke da kenda sa duru na buli tordake so be na lo mai na bi nyan lo mani banua e da boro duru mai so na ndaki nimbula e na vo bi ko na mbole mbole bi ko sa no bi tatonga gai no mati ko nga dua no mukalo ke ni karua Talai rovir nang kasih, wili kita nang kasih ni buli, kira wili tak kira buli. Dia baru baru ko, kita mamu, kita namu. Kena kata, kena kena utuh di. Gaya nan numpat itu ngan, kasar apa kita bikin nelinga mu, kita kasar. Nek kena ingu, malah saya kena buli, saya kena dah baca, saya kena kila ka, kena bulu bulu ngan, salah kau tu kena. Gua nak kena balik. Niku sama ibu li nang bagi ngoh, na kasar soal ni muda kawa, se lesson ni kawa, na sabrex na kena edha na mwaka Britania vakaba sara en na veta sara ino mbingarabu kembali chiko kina na mama kutu na talera rao kina mwaka rongo mama kutu talera rao kina mwaka rongo niko sana dhuruma ngo kutolu na kautu ngo vikenda na kalou kwa rinan kasa dhake kina itumutumu mo kasa mwaka kina lingamu sedhaba na nandrako na sotaba en na rusa ndolo rusa mulkaba e na vango ne ki mingo ko na maru taka na bua ni no mungara mitabi
1: na bali mungase le o mbuto bi na tumu tumu do bisu sunda ba ni na bali ni ro ndabi tata na tumu sing le ni sanda na tutu rita tonga ki na ni tumu ki na ndoli bisu su ni zoko na ki chuko ngoni o ewa bate ke junior le le me ba na ba ba rutu ni buli mba ngoro so mukaba ki ne mati ni wasi usi ni ngase le Rusia tiket na pita na mato sa otingu e tiku mingu na wengi ni bibi kwa mtinta ke taratu ngono tapanua kila ni kimini sa boso otike na kango sana sini sana na kango sana kwa kitunga ndo kungu na pandari sana kwa nyoni rei tiku mani nyoni pukan dono rei rei tiku mani nesa na bayala na wanga sa kwenye ku waka ruwa bita
0: wila ka cho mandanga na ngono rei tekina osini kurumbui na kakate mbasika esati kwa nesa na wuni Kwa kaya ndo na kaya vuno utakitiko. E vuno utakitiko ina buru buru bayango. Malita nisatiko rawa ina buru buru bagayalo. Rusa mula mbote usa vuno utakitiko maina dhani mateni. Awa na tarama na kaya ni bakararamba. Naka. Ya, ngo ya ndo na ibala bala dha. Tama tela kine yeli. E ngo ya ndo na ibala bala dha. Uburu buru baka dunia. Matani tu baka dunia. Toruman ndo na kena bakarita. Toruman ndo na kena example. Λέβουν ένα 7 σε λόγο του, εσύ πώς είσαι κορε φίτσι μπίτα. Κορε ματένει τι κοκκίνα τα μάτα. Ετώ του μάτα σαρνά, κυρά τον μπουτάκο. Λέει μπουτάκο τσιμά, νιώκο ματένει, ετώ σαρνά τον μπουτάκο, λάμπ, λάσε τούμα. Εσύ είναι ντου είναι να ματένει, μάτα και να λάσε τούμα, μάτα και να λάμπ, τούτο μάτα. Είναι ματένει καλό τούτο μάτα. Εμβαρβαρδά, εμβαρβαρδά. Ιω βουρα βουρα, Gaya bukan dunia nak, gaya bukan orang kau nama tni, yang bukan sini kau bukan sarawa. Terumah dah susah benua, bahagian lebih terlengah, mateni terlengah, bertani non rito bawa, bukan dunia. Terikat dan itu okay, muni angon, bertani non rito bawa, bukan dunia. Ia mateni kalau angon ini, ni entah pada bulan kau ini.
1: Mateni ngan sama tni.
0: Mateni ngan sama tni. Mateni waibu se waibu so, odula sekeluma. Niko mateni ngan Kiko, kiko sini mebutu ni, kona mati kona lakwe ni. Kiko sini mebutu ni. Eta ni ndo na vonua, ngoko heli ndo mateni, ngoko rina heli ndo la mato heli heli. Lobo mbuka wanga todoko na imalabalata. Okakasi kondusi mwaka lelewa todoko. Kembali ni ndarako mwaka la rambai na mateni. Mbaltanga ni kenda sati wataramai, mwaka taramai. Sati wataratarati kumai. Santa Maria do Sarango é na Cacaucaua. É tu com ele, Ronnie Rua, se torna assim, amor. Mas tem tu andando na Calela. Mas lá, Ni ke tiga buka tartaranga mai.